Ili anganga tu muli fa alo alo o te fatalo fatoa il pa ia mal mamalu si o tato watinu u ili nei po itai a o matang o fie o fōlinga wa aia o le tato ali i faola ili nei aso ua fao popo ilo o tau soifua malo o nei yola. Tato te ave ai le faa mua ili tato matai sili ona ua tato utoe au lia le nei aso fōu ua mawhai ei fōi ona tato utoe fiso tai i lungo pe au o lea le tato wala leo nei. I Brisbane, ai maisi ona nuu tua oi, I alumaya, o le tātou pōkalamile nei se fulumalilua le tāsi I kisa ngalu vāo tāpsalaya. E tautu atu oi ila I nei po itu la ole aso.

Yoi ta fia tau tua mo e le tatou pesi le nā. Mo e la tau e olo wha fonga mai le tatou tau tua le nila wazo. Ta fia tau tua mo e. Uina mai le tatou taimi leo o lua sfulu ma le lua minute e te ai le lua e le tatou wati o e wha fonga mai pia le tatou tau tua le nila wai tula.

0: better together.
1: Wai ale manao e se pepa e talafu ai olo a tau mafa. Pe utu a ilo saa ile si isi iai o le tau le soifuanga. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta ise lauta la shopping voucher. O le ama wafua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se pita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapitoa.
2: One.
3: Ole o te se fulu mo le fitu minute ona tale o le tolu. Te se fulu mo le fitu minute ona tale o le tolu. Ia, fa funga mai I le vahenga le nei o le tate upo kalame. Ua fa ingoa ina. Ole alanga upu malona winga. Alanga upu malona winga. O le tātou walanga upu, o le neyaso e whapea. O le tama wha anofo nofo na filifilia. O le tama wha anofo nofo na filifilia. O le upu tama wha anofo nofo e ave isi tangata na filifilia alo ia isi suafa mawalunga. O le so wa tātou wha tasi ma le tama wha anofo nofo na tasi I aile tau wha I suli al suafa. Pau le mātou wha anaunaunga I a maua lau tau wha wha tupu a wā le tau singa le ainga ma le nu. O le winga le nā le upu o le tama wha anofo nofo na filifilia. Toi wha fonga O le tama wha anofo nofo na filifilia. O le upu tama wha anofo nofo e ave I se tangata na filifilia lo ia I se suafa maurunga. O le so wa tātou wha tasi ma le tama wha anofo nofo na tasi I aile tau wha I suli o le suafa. Pau le mātou wha naunaunga ia maua lau tau wha wha tupu a wale tau siena. Ole ainga malino. Ea, a tātou wa ai I tūlanga pe o nei ai, I al nefo I vai teimi I tūlanga o suafa mwhai ngā matai pe on tau silafia. Ea, ole alawa e o lawa le la tātou wo o le fai unga le nefo tau sanga. Ole alawa e fai lawa suafa matai a ainga. Ono mea lawa nei a mea sina a ainga, pule ia la ainga la tau. La tu suafa pe fia ma suafa e fai ma tu langa fa pe na. Talwai nei a sa malanga I sa mo stasia o wo. Stasia la vo tamali I fo e la tunu e pele. Ae, wa lewa na o masani ai. E, tu sa e fo e ma suafa o la tu a inga. O le a ule ta ua lawa I a le nu u ma le suafa. Na alu nei uso I sa moa malona manatu. Na tolu ape to tolu. Ele iaiso na manatu maso na silafia. E au ni nofo la to ainga ilunga se ono sa furu pe a. Ae luatu ia le uso leo wote ile aso e fai e sau fai. Le to te leo o ila tau e na tapa la to ipu du suafa. Na matal noa la ma le uso na o taliu maila na fari ngamlang. Fape mai a tia. Savea. Ana ulo Ana ulo inga. E tau moe lo a inga I sa moe. E fia ni nofo e fai. Ote le alu. Iwe. Alan talan. Ote le alu. Tau sa otu a. Savea. Te le alu. Iwe. A lewa ute ilo. Luatu a fai mai. Iwe. E lua le yaso na fai. Iwe. Iwe. Ole uso le na tasi alwa yaso na aluai. Na alua ono saufai. Na umaloto e taliu mai e tuturi mai langa luang. Iwa. Maona tiute. Ole tu langana ae mafei loa ea tala mai masi ususi ea etea. Ile tu langana iai. Ea. O tu langana peo na mana ea fo ele tatu alanga upu nana watu. Filifili e suli ala ainga. Stasi fo iwa lava lona silafia malona tomai malona le lei lona tawa ile tau singa o le ainga e mana tua fo io o le matai tono se ainga o na yai fa tu tuanga to la ainga o le lei ma lenga o lo ia cheia e ai le upo masan yai no fa longo yai me fai le tunu uma me fai ainga al lei se matai o lo tausia se ainga e le lei fo la ainga fie fie fo la ainga po ala va me fai e fai lava asia la fai lungo le lofa fai lungo le vai e ya ila to male au ainga ya wa e mo ila ya e fai lava e le matai ai pole sa fo la ainga ai fa vo ai ya le ainga pe matcha e ma fai ona la to fai ya le tu langa le la tam fai fai o le melna siri e on tau se matai fo lo tausia se ainga ai fai lungo le alofa au ni fai lungo ni si tu langa vo le fa pese ia ilo ai o se ainga li ma malo si man tu langa fa pena fai lungo le alofa wa alofa ila ainga e alo lofa fo le ainga iai po ala vo la tu langa fai mai e fai lava ona la alo lofa la ilo le le le alofa ole ole matai tausia ainga malana tausinga se ainga ia o se tulanga fa pena pe lava na faiatu te mufano na oni manatu lava ia alo inalto fa maleuta e fa foi foi ai atato tulanga molo tato soifuanga ile nei vai te mi olo tato wa mawai ile nei lalo langi le tumau sulivecha molo sao foi mai sili lava le moe fia ai, na le moe ai talafu.